0: Știi, te ticăravale.
1: WhatsApp ce cami bila bila masa.
2: Saba FM. Și acum cu cam orang mai.
1: Ba, WhatsApp yang bagus bagus ya, geng.
0: Saba FM. Ya, ya, terima kasih Saba FM.